Mè ou pati pa gade deyè. Fokou vwe pi kor, vwe pi moun. Kouri mèm sou ka fè moun, kouri.